0: Perutteleur mekam nulatin nu tsonnaart tsiartortarnikus musut kastinnikkut tsonnaarpuut takkula torpaat anorata saat
1: tinanno
0: ti tinanno apso
1: tamatusas
0: yaso allanna ti is hu tinanno so tamuqappallattarpalupput
1: so tasaama aasarman tsonnaart tillerp Sille tarpeellut, että normi tosiaan manapuamme kyökkäytyy käsinkoraluartik, suuri epäsinnallista kutsutaan tarpeen. Festivaalin olla on ja tässä epäsimaksimassa takko, apa tässä innam iduami kanona. Pitsoipassa on naksimaruakseni, kisiä suuri ilmaksoksen kitaarsinnallista, että kutsutte pajusimava.
2: Nu nok at sige, at Lakuluk Williamson, men nu er hun med grunden ned og græder sig med sig. Afningen om et afføring, ikke hvis jeg har taget op, da man er blevet lov med sig, at det er afføring, og det er godt sagt, at Lakuluk, synes jeg har mye.
3: Da man er grunden ned, afføring sig med vod. Afningen om et afføring sig med, ikke hvis jeg har sig med vod. 12 meter, der kan sig til sig. Ama pinya sima wapu, kinak sima wapu, sa pacho ko na atasok, asimi, tukerlo ta. Tako siya kangibislo ta, tutulunit, natsulunit, tako siya kasi mangilahun. Kasi ni taba kisa mi, akfaning umat, sila iswa, sila iswa lo. Pacho nga sulunit, kisa mi, akfibig na ni wapu.
2: Tasa, pisa kakatao sit, pisa kakatao, nangilat sit, naripot sit, okrutu alaw.
3: So, nalip kama. Tässä omiatsijat sisämät, naamik tässimät ilaisut. Tämä on inuit traumissani pinjakataasimaisut. Tämä on omiatsijani pinjasuuretta. Ekalummiu tamammik, amma joka saanga imatut. Ekalummiu tsof numila, numiu tokkat. Tamani taasok tokkat, ekalummiu lagin ila. Ilakutari tamani ngannoksut. Tämä ammattisuus, näillä minä katsin ilaisuus. Tämä on näillä kappuun igluiden miukan luokto surmuni ava. Kiseni sybiso koisu on minä joo kassima ava. Tässä mi. Ikalun miut, igluiden miut, sumit pannokton miut. Tämä on uang, kalalla katasu kilavu kamma. Amma annat sisämät pinjannu muilaisut. So, tämä on miettien pekaan inypingaisut. Mike Salomoni, kiinni minä nosok. Tämä on lukatsi naulak, maanin miok uangelu. Tämä on lukatsi asunaisella risimagami. Mike Akkustuni, tämä on annalipu.
2: Kanomme sinne nappu tämätyt affyysuomme, näärissuni.
3: Tässä mi ultimi kassingomme, no katasingomme, ippassaan juuna pisa kakatta. Amma tässä mi, tannakas oli missi mangilak. Pissanga nak toi suomi, kidonnaka aperi vanga. Ersin naksima vaan. Nakakma, naamik. Yksin nangyi vitsongi tämä pisangan artisok tässä timmerä tannara su tämä olisi atollunget tässä nippiarama piarama tässä umietsiä kaavani nikuillunga unak tiullu tässä Mike Salomoni akkutsitsisok nisliakta tässä masakon milohjaom tai ingerslannaa tämä tu milohjaarlu wah Nisiä ngangaratta, nalikkakku, kapukkakku.
2: Täytyisi sattua noille, pärjäs me vaatit suolta ennidäänkän engin nassottaa maailisluni. Tääni siinä napaa, että pisi noille Facebook-kikku. Tässä on näitä, imät ennissi, kun napusia affekta, kuitenkin on napassi, illisli suotaa, pusit suolta ingatlisaa, ingatlakkulluin.
3: Joo, tässä on miettiä pokaavan ikkäämi. Tämä on miettiä kummukakku. mae nagar sy'n mawr ymi, yma lwga ti dwi'n ni yma nagar bo. A fa, i maa ddor bo, pro prael o'r bod, ayr tillw, gysio ni, ayr ddor gangi mwmys i'n mangi lawd, i'n mangi lawd, wma fwyd.
2: Ganon mi, da mwyd i'n bydd arfus rhadonach, ganon bigwyr ti gys arbyn, agwdw.
3: Dysa mi arfi fi, nungwn ni gwgal o adwn o gallwn a dwrwyd, nungwn ni gwgau, o gyw 200 nila. Da mae mae ni, galwn ni, o gyw hwn o gang i'w sima song o'na, gyng o'n llymu, arfi fi sima sŵn, si yw llwg bach sy'n mi, arfi fi sima sŵn o gwa, 2011 mi. Da fa aba, egni ni, da fa bing a yw'n, ffiatwi ni, da fa mae segwys i samad. Ie, annig byr ar ffysad, annig i bwyd gysynu a dysymu, a gwydor o ysw, bwyd gysynu dysymu. Mae segw ar ffyfi.
4: Mudas Schuster, viveiro de mudas e hortaliças diversas e de morango, em Bela Vista, Bom Princípio. Fone Whats 51 999 39 2712. Comunidade do Vale. Comunidade do Vale. Nossa
5: Rádio. Olá pessoal, aqui é a Mirelle da Farmácia Mamelis. O primeiro brinquinho do bebê, que você tanto queria, merece um cuidado especial. Na Mamelis, a colocação de brincos é feita de forma segura e delicada. Procure a Mamelis mais próxima em Bom Princípio, Vale Real, Feliz ou Vila Cristina. A Mamelis, o cuidado que você conhece agora ainda mais completo.
6: Com Cretel, a solução completa para a sua obra. Está buscando qualidade e segurança para os seus projetos? Na Concretel você encontra telas, concretos e pavilhões pré-moldados, com fornecimento e instalação. Somos especializados em pavilhões pré-moldados e artefatos de concreto, garantindo durabilidade e resistência. Estamos localizados no Bonfim Alto Bom Princípio. Do fornecimento à instalação, fale com quem entende do assunto. Concretel, qualidade e confiança. Confiança em cada projeto.
7: Olá, dona de casa. Você que gosta de economizar, vem pro WA Atacado e Varejo. Aqui tem ofertas todos os dias. Nas compras do dia, da semana ou do mês, escolha sempre WA Atacado e Varejo. Tudo em gêneros alimentícios, higiene, limpeza e utilidades domésticas com ofertas para fazer a festa em casa. WA Atacado e Varejo, lugar de economia. Na ERS 122, quilômetro 35, na Piedade, em Bom Princípio, no antigo Salão Fla.
8: Eu tava aqui pensando, sabe? A gente precisa investir para aumentar a produção.
9: Mas o Plano Safra tá aí para isso, filho.
10: É, eu já vou falar com a Cressol para garantir o nosso recurso.
11: A Cressol tem soluções financeiras essenciais para apoiar o produtor rural em todos os momentos. Para custeio, investimento ou seguro, conte com quem está sempre ao lado do agricultor. Cressol, completa para quem coopera. Essencial para o agronegócio.
12: De segunda a sexta, às 14h, a tarde é nossa.
13: FM 87,7. Comunidade do Vale. A nossa rádio.

0: Piumasakaitaassa pusivillattu avariartussa tekisumut pisussinnaanissaan. Taalu amma tuttunik nammassinnaasun. Päkkua annakkanu, annakosun piumasakaitaapun.
1: Ima tukasin ukiokalakaaksemanissa, mikä kasaatakappisi myyntessä. Kanoippa.
0: Ukiui apekkutangit tekisienni tekisumpisussinnaasut, nammassinnaasut. Tava amma meraageluitluni pekataasinnaapputakua pisinnaasai apekkutallut.
1: Tässä on myös ilakallutik. Päiväfissä saa amma. Kanan atisätsikut imeryynni. Pinjarsinnanam allertarasaat allaasillu allall tamakkua qanu eqqarsaa taappat
0: allaasiqarunik nammini allaasitinassassavaat allaasiqanngikkuni piniartitsisor allaasiqartussaafo atisat eqqarsaatigaluge peqataasussan huskilistimi tuniineqassappu pappiaqqami taakkualununa timaanu atisatulluartuusussaapput silaallanngoqarsinnaa saramita ullumikkun taava peqataasussa piniarnermu allagartaqarunik allagartatinassassavaan piniarnermu allagartaqinngikkunik piniartitsisu peqatigalugu ilitsersuuneqassapput qanoq aavarniingerlanneqartarnersu aammalu aavartartuuniaraani suut eqqumaffigisassaanersut una Angoniarnaqarpu kalaallit inooriaasarput ileqqut inuunniutigineqartartullu ileqqu allanut misiiliinikuunngitsunut ingerlateqqiannissaanu kaammattuillun.
1: Tässä alutornartuaama taasimu aaqqissuussa taamat ingerlateqqissinnaanissaqaammalu aavarnerma isuut eqqumaffissaasernersut mianersarfissallu tassuunakku ingerteqqineqartussaasammata Suiduotinnappoq. Tässä pisakaunin pisatik namminnak pisavahat.
0: Suu, pisakaunik, pinjarnan muallikartakaunik, suurunami nammini pisati pisavahat, pinjarnan muallikartakangikkunik, pekataasut, amaklasusa, allaavigalugin, suurunami pisarinakartu avinnakassapun.
1: Mä tukasin karsinnaan kattu ingiliskissä, missä on mikillä karsinnaa ruottaa. Mä tukasin karsinnaan luni.
0: Ukua iluomi alingarna kengillä amas tessusani pisa karsinnaan. Una pekatissakput, piniartittisussakput, piniarnan mielessä kaktakakpoh. Taalu pisa kaktukassapuat tästä tässä
1: Tämä on tietysti tämä, että pisakassimen on minkäni päässyt tänne. Tämä on tässä siinä katsiin seppuun.
0: Se on kannu tässä vaan. Kannu aattok tannaksi. Täällä on kannu syljääkönäkak tannaksi.
1: Joo, nämmännissään olisi vielä sanoi.
0: Kanomaa suli nunaqqatitsini iluami nalunartoqanngimma taamaama kaammattuerusuppugut nalunartoqarnissaani
1: Ja, tässä tämä pääsee arluun, on arttu, tässä on vielä tämä tämmöinen arttissa, mä kuulemme tokkaan tässä arluun. Nämä tässä tohtuupi viittokomaisessa, minä kannan oppakaan tämä.
0: Tupimisengille, kun kengasluokse tullamme, illuakkaamme onnuissaan, kun tämä tänä pinjaksitisussapput angallisi sinne annamut uppannaks agorisaanikuvu. Tämä pinjaksitisu amma nammaatikappu.
1: Tämä on pekangikään missä mä saan tämä silloin jäämä. Ja aika kun tässä perätään osuutta, että on artisin nämä, että ulkin olisi juuri, niin kano perätään osuutta suunnitelun näissä päin.
0: Perätään osuutta telefonikunnalla on artisin nämä, uannut, että verkkosluti, okarasua, sessifies, triadfias, niadfias, immakaluni, mailikko, että verkkosin nämä, mailiraara, en, joi, u, ammalokto, x, snabel, a, kakkatapontsom, kiilimut, nelunarto, karsin nämä.
1: Tästä kuva, ukarokotikia, Pyöräsivuorassa näyttää, että se meni, ne on ammissa kasatieru. Dengoina siis juhluu, iso kaffi tässä maassa, puhutaan meidän kakkatkumunia, aslinni, nyt kaffi kasloni. Kun ne pärjää kaffi siis, tämä on nyt uupin, me ymmärrän kanoippa.
0: Kun ne pärjää kaffi siis, siis minun pärjää kaffi siis, Taavo. Tänä, nyt ne fontsimokin nyt se kannikot, aningaan sen, Tepernakannet sinne piviösungurte sinne angorsimavarku taatamaa silloni sisimiuni kisimi nakarouru taatluni.
1: Ja ässämik angaraattu senuk ilestissä rangikkuit.
0: Joo, kammattu erosus sinne avunga sisimiuni ngannarsuni pekataanissa mut nalunaakto kannissaanut. Una periaarfissa iluatinnarmi taavalu aavannamisilittega karfikinnikkaani ammaila ilikkerissaassagami aavannakanuingerlannaqartarnara taakaammattuerusunnarpoq nalunaartoqarluarnissaan
1: tisi taamaappoq yaqaqata kumuniyan pitsaariunermsuunnersorti deenguaq pi johansen quan ullaarmanna авоярнисмик мисилерусуттун париарфисисуисэрсэ пиллу оқалгутигилаарсиннаатсигит аюнгиннаарни луатсиллуарниасиуллу
0: оянарлу
1: я тсам туттусмангиккаани парнарниарнисам париарфисис таан илуатиннарпулуппоқ
2: ида
1: со тсса соқутигинниккуит телефони 6739 på jag fissat när hon annars sändut 6473 79 i bruden ett e-mail emot njox ajusak kakkaten äkket kiel dessunga e-mail alluni namn den rata kassin alluni
2: Tava dessa semmoisen sakpudullia dessa avok pukaltunien tän omannemi kingumut ingatlen nakkattussaavok. Tässä ni pinakakku isikkami aksaallun unan miuangnak tän ippassa allaktilluni ammaanaksion nakakpok. Unan minangmi aakkisuakataas ilat Karoliina Malakiasin tässä attavakafi saakput.

0: tasmasakut olporup eqqinguani linholmimi issiaqatingaa Josef Petersen Jusi Jusi uqaluqatin suara nativiani alianaqeqqissaartumi Josef inunermini atorsimasai aqqusaarsimasai sulufinsaarsimasai suliarasaarsimasaalu pilluit halsim tulluuttu igerlanaarni uqaluqatin suara kisiannili uqaluqatiginnerput allartivitsinnugu apaqutinaaqqarusuppara Josef Petersen Jusi kinarpiarul
1: Jusi tässä uanga kakottumi hinun onni kuunga ote foorumi kisitsi ukiu ku sanottu so ote foorumi hinun onni kakottumi punga fjortni ukiu karanna sikillu des 1962 simi apersortaran ni kulta tamenikun atuaqqinniaguta periar fissi tuagami asiannulluuni nuummulluuni tamani 62 simi asiannut aallartitaavugut qoqortormiut meeqqat apersorteqqammas tallimaalluta ukiumarlu aasianniisinnerlunga nuummut ilinniarfissoorpiugut ukiupingas tassanniillunga tassa qoqortormiuunga alliartorsimaunga ilaqutakkal tamam qoqortormiullut
0: Jusi tass 1965 simi qammat pigasut tammaq kimillatsia riarlut kiorna nuletsinni atuarnari namasiakku 1967 simi tammaqkim huoferiarput taavalu ukiumarlu atuararavit 1969 simi tammaqkim siullerparpaartaallusi huufimi soorummerpusi
1: suu taama poq tassa nuummi ilinniarfissuorma namasigatta Siunnasonneqarnara malillugu kaumisarneqarnarul malillugu ilinniarfissanu taq HF hoya forberedelses examen 1967 simi aggustimi aallartippor siullersaalluni tassa mannak naluneqangila HF gymnasialu assigiipajartut kisiatis taaman nutaiviuro taavalu gymnasium ukiupingasortartut uo HF ukiumarluk kisiataasuma kingorna Soraarummerna taanna isissutigisinnaawarput universiteetisinut allanullu qaffisissumi linniarfiusinnaasunut. Tässä taamani 69 naamassigatta Danmarki oqalutuarisaanerani siullersaallu ta HF minaamassisuuvugutsu.
0: Tau tässä taamatu kiuningua. Seminaarima tuarlut allartiputit.
1: Suu tässä gymnasiumi naamassigatta soorunami ingerlaqqinnissarput. Naatorsuutigiwarput taawaamma takorlorsimavara sussanerlunga kisian iluami 100% mi aadiangersimanngikkaluarlunga gymnasiumi HFM atuaqatikka tamangaiilluinnarmi seminariamukarusoriarma taakkooqataavinnarsimavunga tasimaappo itisorsuarmi kissaasigingikkaluarlugu kammalaatserpisugakka ingiaqatiginiarlugillu soq seminarium qinnuseqarsimavunga tas Aalborgim seminarium akuaritippunga amatsuner seminarium akuarisikkaluarlunga kisianni atuaqatissakka amerlanerpissuit ilisarisimagakkit Aalborgim aallartisimavunga 69 simi aasakkut
0: kielessä ukiuappaavillu innersitsungerniaarlutit unitsippat tamaluumi kiorna qaqortumuqarlut ukiullu affaa qaqortumullit Nunitsini kävit tsimilaaratu suluvus. Kisiani taamani pääsivät tässä innaartitsun ortussaani. Taamattomi, nitunno innaalfiarsimi. Revisoin on nertit, aliirputin.
1: Suu, tässä taamani seminaariama allartikkaluarnara unitsiinariarluu. Eqqarsaasigaluu kunnugikakku imaluunni merserilarakku ukiu foorsuit suleriaasi ataasuq suliffi ataasuq. Soorunami nuannaartorinartinneqartaraluat uannut nuannaartorinanngimmat unitsippara taavalu piffissar atoriarlugu ilinniarfissanne revisoritut ilinniarfissarsigama revisoritut ilinniaalerpuma
0: tau tässä naattorsuuserisutut naammassigimmat tamattuma kiorna taamat sulissuti allartipputit
1: suu tässä nalinginnaasum ukiupingasut revisorit ilinniartarput kisian uan gymnasiumi seminaari iluaqutigalugu ukiumarluinnaat ilinniartuusinnerlunga revius assistantship naammassigama taammatut sulivunga ukiut marlumissaani taavadu imaattuui kelaallilluaallartilermata tassangaani kiyumirsaarneqariarama kelaallilluani sulilerpunga piffisa ilaat
0: kelesa yusi inu arepernaattuut taamattumaama aqqusaakkanu likkaarputit una oqaluqatigiinnissarput immiussinissara siooqutitiarluu oqaluqatigiikkannu aamma oqaluttuupparma suliffia taas ukiu pingassisama suliffiraarluu allamut ingerlaqqittarlutit nitaani ilikkaaqaqorussullut tassa soorlu allauqartarnaattuut affarluit naatsivia qorsooqqinnerusarmat
1: suu taama poq tassa qangalili minuusutuaraallungalimma ileqqorisumavara aami maissinnaaru
2: Columbia release, Blue River from 1972 in just a few minutes. And we've got new music as we continue to showcase records out this summer. We get a new Riley Downing project that is so, so good. He is a garbage sanitation worker, I suppose is how you put it, out of New Orleans. Also a member of the Des Lawns. And he's got a new solo record called Landfill Poetry that we'll showcase before 7.
3: Hey, it's Randy Millman. I hope you'll join me for today's midday show. A couple of birthdays of note today. Elvis Costello is 72. Jeff Tweedy is 59. And Jeff is the artist of the day. He was born in 1967 in Belleville, Illinois. So we'll have lots of music from Jeff Tweedy and his various projects. I'll, of course, mix in some new music throughout our 5 hours together. That is the midday show every Monday through Friday, 11 a.m. to 4 p.m. right here on WUMB.
4: So, you're ready to move on from that extra car you're not using? Put it to good use by donating it. It's a lot easier than trying to sell it, and you'll be supporting WUMB. Visit WUMB.org to get started.
2: Okay, we are broadcasting from the University of Massachusetts and Boston listener-supported public radio at WUMB and streaming online at WUMB.org. About a decade ago, Suzanne Vega put a record out of songs from a musical that she was a part of called Lover Be Loved, songs from an evening with Southern Gothic author Carson McCullers. This is We of Me.